0: Tani chigi te abdeng khang nyani marna, abdeng khang nyani kachag gajan, hanyan damu changme kemo. Mena ta shala chungu la ki maab nga ta nyi pinyi gwa ra ya, damu ga chigi zozi chungna tere. Tana ta zhong khang yi se kuna ta ngabchuk ka zhong khang zinan draga, ta khinzang ka zhong khang zinan draga. Zhong khang da yin, yang na ngabchuk ka zhong khang ban da yin, zhong khang khang di nga yungi, dani nrodi ka dribdi yuwa nare.
1: Yuwa nare, yuwa nare. Ngabchuk ka zhong khang di chungji na, kaga... ngocho yikhen bara ngocho ge yesa ge ne nyuri na ge ngocho ge jongon khade thunde tang ni ta khni wor ge ngocho ge nangtong dan de chho nangtong yin jina ta chu ta ge sen no gun de jina kuma ge nyang ko gu gri ta ge ng khna so te ma ku gri ta ge ta yin jina ta ge nangtong ngocho nangtong ne ta chi gin jina ngocho ge ta ge ta kuma ge nyang ko gu ani yin jina ng khna so de ta ne ta ma de na chwa zi kchi la kan zg tsin na ni тэгээ итэн нэг тэгтэн гэж үхэ чинь нэг ноч юу ийгэн дээр тэтэн тэн гэж жоон хонг ийгэн дээр лэгүнэр я итэн та гэж үндэ чээ сонь та гэ кваг нэг кона ч хоц ма та гэ ноч юу а тэг цай дэтэн нэг тэ ч ма жэна ч хмэш дэмс гэр
0: тина чимсэн лалаз нэмо ремо ани мадык нуанг жирзи зи нэмс го кмо ани жирзи гэ жирзи зи дэмс го ка ой та шкэп тэ та юм хон жог на та ни мадык гон гон на лан курн дэтэн яг на а цонкэнгдэ андиан чинь гүрмө чэн апч тамба дэдгэнд ани мади нгэнг да жирди ин дзи дали юм тасшу чэмзэн кэнди на юм жон итэн ди чони та ани дэгнөг чони та хөнийг тамун гэ жирди дэйн дэйн та хвани ё яна цонкэнни ё та яна сэр дэмөз ё кин дэмөз ё гүрмө нгэнг на гүрмө дэмөз ё дали яна тэгэ жон хэсэн жондэр тэгэ
1: жондэр тэ инжэн на чүрэ gatsang tira nama gu jyoshin nama tkinyongwa. Di ta zatsang niyo kumo zatsang niyo jina me dhukhu di anya matrik nuwa ngana ke hama ge ke kumazang niyo kumo. Kumazang niyo tang ni ta ta yin jina kaya sun jina ta anya matrik nuwa ngana ge jizir la ke ranga jizir mo. Ten tang na ke anya matrik nuwa ngana yong de tang chun tiga dhukhu ge tarka tri de tang ni ke zhongkhan dhukhu de le tang. Le tang ta chesig na jigni kanya ke ti torju ungo song nara ta ge kumazang dhukhu di ke gir ge. Kā rāng gā jizī mīni, tā gā, tā
0: gā... Mātuk ngā gā
1: jizī? Mātuk ngā ngā gā jizī, tā gā gā tā gā jipā yā nā tī, rā jiāng mē kumu. Tā jīg nī kūnyā tēng khāsā, chēs gā gā nā rā tā kā... Tā tā tsō jirā chak tō kio nā mā rā? Tā tā tsō jirā kī rā chōng mā, tā jī nā, tā jī gā chir tāng kā jī nā wā chū nā gā tā Anyan dhignu yik dhidhani dhaga kuwa yungna chukwa, lang kuwa yungna chukwa, dhaga ganjara yungna chukna shi. Dhin jina ku zatsang yiga yung dhidhani, ji dhidhani, dhaga ji yungna xi, ganjara dhintanga yiga namu dhri yikdhani, ku lang kuwa yungna, ganyan yigni mandhig nara sige yimsi, dhiga dhidhani, kanyan chik chik hilang dhidhani, jina ka zhonghan di kuwa na chukna shi, zhonghan di kuwa tangda, yigni ta kanyan mandhig nitsi kanyan nara ta, ta tsukun jopa dhandu chi sam jugri. Tien tanda chankang na song nara, chankang na nira nga chi gu zhong hong ge yik ndi jina shi gu ki lan na dhamu zirung mu. Ta shi gu kini gu ang chan dhukhu da gam song shi gu itan na dhamu zir ya.
0: Ari ta kone ani gu shano gu khun zhung gu na anye ma dhig nguan ga jirzi tang, anye na jirzi ga zarda ni ga thamu na gangwe jirzi nda yung so so zhong hong yi tang na ka te ta chim chang da ni ga ma dhig an thor gu ni nima shi ga thak tang nara anye ma dhig nguan ga jirzi nda so chi me ka?
1: So chi yu na mar, ta te zhong hong ge yik nukho le tang na Tati arangayi nuga denkhang na yishu kumu, denkhang tati tsochi dhan rao namaari.
0: Tati tso na, anye na jirji ga thamunga gangwe jirji nda tsochi dhan morela zi.
1: Ole, ole, terbu. Tati anye jirji ga thamunga jirji ndi yin jina, kanyi ga yang thamu ga jintanga yigi na chukwa ganja yin dhi, kanyi ga arangayi tri dhata ni, nga chun dhawa yi zhonghang ga yichanga li na chukundari.
0: Та томоли тана нен джигжиг тамонг джержера сочимек морелазна та нен мадыг нгонг джержера сочимек тена та та чыртын кони шарыг нуг кампаг не синен дага та нёнд джиги жебдыгын де джиги нартав алан курк жебдыг джиги нартав дымуг та чой чона цун нама нацу та дымуг джин дендиг хасан нама нацу дондыг нама нацу тена та нда шампун ди сожин да манжун жу манвана чимсын нацу та вакым арка чимсын нацу кма тарчын цамадан ригмтын шетки мени tamji meni tamuz ingo na chikgu gazi na ta chimzang kankang nang ayong ya zhong hang ay tang na ta niga chora tapari ngara tapari chorga ngartik kankani zhong hang ay tang na maungwa ziga gada zika shuga wasong na ra xoji zika shkawa tuan tang na ra a niga zhong hang zhong na ra zhong hang tara wasong na ta shakyo nama ra zinu tar 야야 과든지 되나다 다든가